ခင်ခဲ့ပြီးခရီးဆောင်တဲ့ထိဒီလမ်းကိုရောက်ခနေခဲ့သည်ညှော်လင်ထားခဲ့တဲ့အိမ်မက်တွေလည်းရောင်းနေလာတဲ့ဖူးပွင့်နေမဲ့ပန်းလိုပဲအားလုံးရှင်မလန့်ချုံစိတ်အနာကစိတ်ကကမဟုတ်

တ်ကိုလှတော့မှလို့ရှင်းလို့ရတယ်ချုပ်ပြီးကျဲဘလုံးမတဲ့နားလည်းမဟုတ်သူတို့စိတ်ထဲမှာငရုတို့မရှိခဲ့လူငယ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တစ်ခါလေးမှလက်ထဲမှာညှက်ထား secret တွေမီးမဆွဲခင်ဒီ TV မှာပြနေတဲ့ software တည်နေကိုကြည့်လိုက်မီဒီယာကိုသုံးချိုက်ဖန်တီးတယ်ကွတန်းရွှေမီးလည်း sorry ဆောက်ကူဆက် VSC BNB အလားရှင်နေကုန်လုံးလီးပဲတင်တယ်